0: جايينجي يا يسكن كل وانو ورجينجي يا يسكن سوكل بنادي نشي لازم عيسن يبوس النادي يموني يا روني مين يمبا
1: gala zoro krentu pledoni amina rawane memada krenga tamangana pulen zare kurno da gotna tumandia biti waskam doni wachure mada krenyen praskam wachure alan sana zukin indimen diol wa manada parum gata ma bonu nandi modudo andiro bendwa haturo ngukamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da

رہیں گے یا اس کن پلوانو اور رہیں گے یا اس کن سو گل سنا دن چیئے لے سنا اس میں با سنا دن یہ مونی یارون مین یمبا رہیں گے یا اس کن سو گل سنا اور رہیں گے یا اس کن پلوانو

0: مهما جينا انقلع ما شاء الله حرمي كنت عندي صوت ما ينبيجي تندي تم تم دوين فلين دي عدي قد مارو كنت واندي كان جستين اندي هكو سني كوامي سن فرس كم دي تم تم فرس كم دوين لمرا نلي فاين اندرو اتاكت كي ينكري يكور فرس كم دي تم تم فرس كم دوين لمرا نلي فاين اللان مودو دوين مهم كوي كلادن زان تنين ما عدي كلاشي ناشادو كسوا دوين سيكلاي كالتين Lokta doing ya ilan, si nangampuye no ta ada taida za muhim. Si kaswa doing siklai ada kaltuyen. Daji kampo soro lokta doing si nangampuye ada notia kalkal zero. Wala nwa hata niya sodoma watu kwaltin. Daji kuro kalkal lokta adien kusatwe kwe doktor. Sali apakaza kalkalokto adien zandanya na kareye. Kurushie andro buron na tedazo klanbe na sinaydi yei. Gile ayinye gulimin klado nangambwe montunza, montubanza lokto alan.
1: Mwonjin ma, ni ee, ni ee sol, ni ee, ni ee awi bari ee rolja awo shole ba. Ni awa kalam nono ma.
2: Chawada.
1: Asan ware sai dai kamtu a walau giwa anu ma ya rasul la giwa anu ma ni eh ba dai eh ma tara eh sayan buwa dan jiriyar ka daruru yana har problem ka da jiri family lan lezu kosin sirila kamla lezu shi eh ero kalanza no zana kamun zai eh ero kalanza no zana isa tara sikala sikala tara isa tara eh isa cha shan jiri wa anu sali tarilan isa atari problem ka dalando fofarrat do awa zana da imlan test da laye imlan laboratory la le nem dimya as drawal ja imlan lab dugira ma dima atmar amso e kuro sumon za girnye dara son ga ile nem jiriya wa dimit mojin mali tarin gila ma cira no zana lande so har su ka har cha bus kuma nya da banatin do walte li tarika handi na wa teaching hospital teaching hospital la wai kano idina wa ruwa no doctorin cira inari da Allah da walte kuro a tesarin dan cidum a nangengai ciduko na a kollo dan walte be hajirimin isina cha kwa dorsan ma baba na tana biya da ai walta kurtez cedo ya Allah isi kamudu yare ya da shaso kariyas
2: gaina
1: sai tuman shi tuman zirin shi eh kamudu as da kazi bawo shi tuman zirin ashe test sharo sanada a test result kuruga problem duwa anu yo jiri hada so falla india kuru wajin dawo amma amso re cissa amma mun gono marolon ma ni career wallu mi a dore yam san ma screening ge status zanu ne canyi de e bari e ma kazi bawo kurun ga duro wallu ne san man do so e role ja e mun jin ma kuru wanda screening one ne status zaru note so da nyaro isa ya sai status zanu zana ya sai rogul zeni asuma mai yo ngawa aden kuru screening de diwar wallo no ma da kwa duri duka wura zaya lokto da kuma naro isa na tubari zaya sai rogul lo illa do ingo ruma yan yi ASD ya wanda lenum andiro kwa AS gonum is gonum kudi media
2: tawade
1: buroman kwa da ka kwa da lam gul tubari ja buroman au ASD ya niya yi kan genotype lene die kawo awar cintijin maro arifalzu kuro kunin din yanzu dina kuye kuma da yana mar am kada jiri am doi cuacua masun be kuma ro am la su ro television la rumin kurun sikla iso ndana sikla da malleza ka kallo sadin awala su senare wallahi awar ka kal jire gai dan ru yana jiri am mar kada zoro am da ru yana am so leza har aw sero treatment sai ni waza kwalza leza na din leza na fusa dare isa anaskun zaro soro zina so kadan be jojiliya in soro amso ya ci sa awada awa soro darri dia kuma jiri jamani so awala ma so larda jiri kura kura cinta zana ma so alan awala shiro bone marrow transplant sai be so awa tunda bone marrow di shilan awodu shilan nan gamdu banatina bone marrow transplant di leza da bone marrow do kam aw kam do shilan bai kariya ga ma obi genotypes ema goza bone marrow do goza da kam mo planting sari bone marrow kanzo planting sari da ku anada fun kwasar chakol jin
2: chakol
1: aha mangu so kuru duri sina na rosari no ya kam gawo gersa zina mo jin ba
0: Ngila masha Allahu she kasadro Dr. Sali Abakaza kuru kretundiso tumayin biji awa hagul sinama alan andi ilmu tiena. Dati kretundiso naptundua ya sawia kwa amison. Lenye tutu loktu gana lain isha daji aiso jemi sui no sa ya sandwe clan shi kusachonde Dr. Sally Andrew clan be nasidin da jikrin tu kauturo ngo shada kruno.

0: سواني تلا حمدو هارونا روبين سدنا
1: وتوني ادم علاج بابكرنا هو بريزيدان لي دكل سي لارو دي فاي تو حكومه ولي هادي لما دكي تشلي هادي سا سا جماعه تشمي جماعه تشمي جاروا جاروا تشمي اسينا لن ديفان دكل سي تشدي دارو هادي لارو يمبي املا نجمي اسي املا ميني سوروس واملا غنو مارياسو كورسالا املا تشروبلا دي فاي مان سمي كلتني اسينا دكل هادي تشدي deke la di aymaru ni kala kallu tanda sami jayru wa deke ti jari sami kala kal kala ja kal je nati lan nab chaye jan de jaye sha ja cha saye ga balu tur bag chaya ina awdi fayda an ma ja ti ni korosa e katan jan nab kala ma ni miro nja so lam ma ja sama fa fal jay adi nga wa kama tarde ya e koru katan jan bodi ina num bana adi aw falle chapta na ina tul nab chana no dana e kurasa balo di cher ko dekel di cher ya ko hal lar no jara wal jaya ko ka tan jama bo bode kinarum bana kalakil kalakil ngla marum be a andina lan tourna ili insurgé so personne to za no niende amma tourna di adi tourna be ili am hijra cherina isana am kama ili chiro lar yen lar no jako jene bulan jako jene ko ro furo semetana ko di place cheridi ro teya am lar na yana da ana ma ototon cherri ana ma di ama insurgé swadi ngaltama di ende to ari ngaltama di ende kuru kala ne mamba wa ili au insurgé tena ili kam tama munafik kwa kam munafik ke kuru am di nonumba undia ni ta cha sarai kenan biya ngaltama di ende tidi ya ngala don na ama jaw kan jinden jaw ama sami kala kalma di ko te gam gade sana ko insurgé ko am lor di ko di place sami kala kalangaro sami balodi de quelque chose de tri to an sirja da wunje kana ta ma andi di yende kenan program de andi na da leg di fa program ga so bawo amma program ta na di ba program kala kalli adi di am biya hijira tarina am kuma cirin ja di place cini am bulan ja kolje ne sana am kuma na dan na yana votation autochtone cirida adi sa sa kalli ye cadi koro audi tam tam ba bai faida koro balo cani a balo falduma koro jamam gu furudun mundi atima ji ai au falduma tai kena ahon adi mai mancha kena auti dingla mau ngla roruni tanda kala klimbe wanje kana de boro kamla ngaltema no duwi baloro isu ya kaltwi no duwi sawar holli torumba na wadi faida awadi ngla kena awonan de ngandi kama league di fa yo mbeya awadi nguru di tournoi ko competition nguru da warti namar di kala kala dingla ro isu kala kala mena amma tanda ngute dina amma koro yira yitin da audi jama'a yalla jayarwa carana a wata rana di tima di koro tima kala kala chudi
0: koro ade ma futu yero sendi no tuna shala mara dakele da sorin kala jiri goram gaska done dakele kate done am done karalan solo daw haza sandiya halamza suro jami rosakina am done korkora na zana maduro kala kala naptunile fa sudinin Ali Muhammad Notuma Nasha Lamara Dekele, Lord Nigeria and Kuru Adema and Europeana Sudana.
2: Assalamu alaikum, Abrosaliki Sui Ali Muhammad Mafoni. Julik Mahmoud Sal Am Tupsai Sana Futu Julia Boko Arame Tupsai Sana Arisho. Julia Ogare Gapsanaswa Dekele Kalakal Haki Karosurin Dikate Kamswa Kamswa. Non Maklakal Photo Indi Rosurin Juliro Lone. Araks dekele kala kulsudin kamdo no kabila ndo gadiya nyasha indi aymaro no tuya kala kulsudin. Guli misalo kumaro namnum rumia kutu dekele kala kulsudin the police so soja so immigration so amdo no buron aslo no andia se alamde muamala bama dekele de skikma alamde muamala gana ya awishima de kala kula suduna ya. Ari awdono na arinda anamado. Kuruma sama lardo zamo lelmia. A dina e zamdama akai ma futun la gadero le mi am dinan adin gadiya be kabila gadiya be rumin kala kallam dan sai rasulin ardesk kurcha ay nigeria ro isimi akmar awdono nigeria lan isim ga amya kabila yo sonda klaran data muslimen kalkam christianen kalkam kirdien kalkam juliyai nduma gairtin ro na falen kiltana awase mara sorinar tole awa asema deke lenge hiro ulo na mamu jimba hakika rokumaru misalo imla isam imla isana pili skwaye saya duli akandi anala nisa bolbok sana tole suron notana be har sanji number waya serna suma be kumaru saya kamanga su amana mana then

0: عليكم.
1: وعليكم السلام باسن داردو
0: دا فاتو كليوا
1: كليوا سلي
0: نام دوما نا جين كرون دارا نانجا بوني مين
1: حيزان ورو أجاري وكير كرفر يكرم تو
0: ما حيز دا وشي كشورو فرس كرم دي فرس كرم كرام مام يا كم يا سن دي اقوام يا دا جي دايرو هلو هاي تاكر كمين دو
1: مرة سلا كين يا أدونا كنا نرسل سما أدونا
0: إنك لا ما شاء الله تيجي نرو حسن كان دي نيو هلو هاي سنا
1: banya
0: mamanya ina tafiya gwamnati to bai da kamar ranya krin zai dubdo kulewa mai samona ba
1: ne ba gudu tun wasu mare ya ji wannan
0: to mai da shi kamar ranya krin jin
1: abba bukare ima ngoro su jani ya ji wannan sai fatima ngoro ima kula ta aliyu ga ban ngoro zambore ya kulewa kin
0: gula masha Allah tai da yan yura screen na loktu ngono man dia loktu allambo turo harami krintin da sawanne ne da kan gestay gozi da rasar kurnu kilometer fiskus kunu da wa felan zai fm faras kram tamtama faras kram da krama sala da wata daga sin faro karam hello hi hasan kanna kila kurisin kuma ro gina da
2: hi
0: allo assalamu alaikum
3: amma ka gara ta magara ki sai
0: nyanne nyanne
3: gara amma me ta da gara ta magara ko
0: are gara ni na tun biya le Ari horas kara mai zakti sai.
3: Akai akai dar zo ke lewa.
0: Ke lewa zai inda bato ke lewa.
3: Barka ke lewa sulai.
0: Alhamdulillah nan jizo.
3: Jimi alhamdulillah.
0: Gila masha Allah ushe horas kara.
3: Da kidan da kasa din.
0: Me alhamdulillah da mun kara.
3: Yo ngala ushe horas kara mi ta gaturo.
0: Masha Allah ushe ushe.
3: Ngala ngala aja da musa ba ko da mgarin manaji.
0: Aja ja ushe ki jero horas kara de tamtama horas kara da krama mu. Lewa mi ta gangu binno.
3: Hello, hi yo, no gaina da yuye mashi anyi ko fero mashi nyo so fero anyi so mashi kila maru so sam masoro hello hi ikul ngana wi.
0: Gila masha Allah. To wai. Kuma ro nya
3: kaza. Sam ma yo ngala da ba gudu susu yi Maria. Ba shi ga ba lai kai mai kare furu da doba. Au abba bukari yeri maso Umar Habib so Aisha ganga mariso Aisha rimantio so ba na waye na maka keso sam masoro hello hi gulgana
0: tuma idin da kamarin ya kirin zai
3: jere Fatima mure ne akotese ya Fatima ima kulecha sam masoso yeliwa ngana har Aisha far ya inkin so sam masoje wangana ga sam nan ko ni fan zai no so sero hello hi gulgana ngala ala robulan wazi
0: amin ya rabbal alamin tayyan yura screen lock to gonum and dia lock to alambo turo thank you so much.